0: радио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Құтмандарыңыздармен айындарына мырзалар, бардыңыздарға жаңы күндін, жаңы таңдан салам айтып таңқы лайв жина студияда Асқат Алдашев. Авторадио жаныңызда. Достар, 7:06 минут 28 июльдің есебінен барыңыздарға салам айтып таңды бүгінгі күнді чоғы баштап қоюға, шақырық таштап қоюға рұқсат етіңіздер. Достар, екінші күн жұманың антип-ментип жай 20-26-ындағы екінші айы соңына шығайын деп баратат. Есалуға жетішкендер, азаматсыздар, есалуға ана мұна шығам деп аны күтіп жүргендер. Не дейбіз? Пландайлы. Анча-мынча бүтпей тұрған іштерді бүтірелі дағы, нан есалуыны көзде жөнейлі, достары. Әрбір адамдың жашуды мақсаты болып, тілегі болып, анан ұшыл ой мақсат тілектердің да ертің менен ерте айтса, қабыл болушына жақсы бір мүмкіншіліктер түзілетін емес пе, туралы ошон үшін айтады. Таңда тұрып сұраған нәрсе сөз түрде болот деп. Анан таңда иштеген адамдагы, эрте туруп иштеген адамдагы ырыс артык болот эмес пе? Жаңы күндү, жаңы пландарды ким менен баштайын деп турган болсоңуз, анда сунуш катар айталы. Эгерде мына ушул сиздин жаңы планыңыз, жаңы максаттарыңыз, сиздин жеке үйлүү болоюн деген нерсе менен байланыштуу болсо, анда БРК Групп компаниясынын Восток 7 турак жай комплексине көңүл буруңуз. Батирлер 41 чарчы метрден башталат, алгачкы төлөм 15%, ал эми пайызсыз бөлүп төлөө мөөнөтү 55 айга чейин созулат экен. Мына ушундай келечекти үйлүү болуу ниетиңизди БРК Групп менен баштаңыз. Бүгүнкү күндүн таңын албетте Авторадио менен баштайсыз да. Ойгонобуз, турабыз, биздин катарга кошулабыз. Алдыда бүгүнкү күн арада жылдыздардын кеңеши гороскопто жолугушабыз.
0: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс Восток 7.

0: АЕ92 Супер92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақ-жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф Гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлі үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдыу тамақтар менен қуантыңыз. Ал эми біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағалар менен қуантамыз. Толық мағлұмат Шеф Гурман Instagram парақшасында. Дайректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. О шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Атүшімді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білішет. Бірақ шешім бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дароо байқаңыз. Әрдайым қуаныш тартуулаған туруктуу жыйынтық. Раменская ұны әр бір бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

сіздер дағы бізге келіңіздер, ойғанып тұрып біздің қатарға қошылыңыздар. Таңқылайф өзінің ішінің баштаған кезе достыр. Бүгін 28 июль көрсі пиар әдістігінде емгектенгендердің кесіптік майрамы кені достыр. Егерде сіздің коллегалар, таныштар бар бола тұрған болса, мұнаушыл майрамменен құттықтап қойсаңыз болады. Әлеме дағы кімді, қандай оқиялар, қандай жағдайлар көтеткен, келіңіздер анда жұлдыздардың төлгесінен біліп алалы. Гороскоп. Бүгінгі 28 июль қарата жұлдыздардың төлгесі менен таныштырабыз. Гороскоп қой жұлдызы бүгін өзіңізге болған ішенімді жоғалтпаңыз. Жеке жашоодо жағымды учурлар күтүлөт. Бұл качарлар күндү майда иштерден баштап пайдалуу болот. Сабырдуулук сизди жаңылыш чечимдерден сактайт. Кечинде жақсы жаңылық оқушыңыз мүмкін екен. Егіздер болса, бүгін барлашу сіз үшін игіліктің ашықшы болады. Жаңы идеяларыңыз қолды отауат кен. Бөйіндір, үйбілілік мастерлер бірінші орынға чығады. Жақындарыңызға көңіл бөлі, мамілені бекемдей. Арыстандар, мақсаттарыңызға қарай ешенімді қадам таштайсыз, ашықша талаштан алыс болыңыз. Бикетчтер бүгін тәртіп жана тақтық бардық іште жардан берет. Көптен бері кейінгіге қалдырылған мәселелерді шешуге лайықты күн. Таразылар башкалардын кеңешин уксаңыз туура чечим кабыл аласыз. Кечки убакыт жагымдуу өтөт, эгерде жакындарга арнасаңыз дейт. Чаяндар каржы жана жумушка байланыштуу маселелерде этияттык пайда алып келет, өзүңүзгө ишениңиз эң башкысы. Жаачылар кызыктуу окуялар жана күтүлбөгөн мүмкүнчүлүктөргө бай күн болот экен. Текечерлер сабырдуулук жана эмгек сизди жакшы натыйжага жеткирет. Үй бүлөгө көңүл буруңуз деген экен. Жылдыздар, суперлер болса достор менен жолугушу кубаныч тартуулайт. Биринчи мүмкүнчүлүктө бул нерсени ишке ашырыңыз дейт. Соңунда балыктар бүгүн ички тынчтыкты сактоо маанилүү. Кээ бир суроолорго жооп өзүнөн өзү табылат. Кечинде эс алуу күчүңүздү калыбына келтиргенге жакшы жардам берет экен. Мына ушундай жылдыздардын кеңеши, биз да сизге бүгүнкү таңдын жакшылыгын, ийгилигин каалап сапарыбызды алдыны көздөй уланталы. Алдыда актуалдуу жаңылыктар бар экен, спорт дүйнөсүндөгү акыркы окуялар бар экен жана мыкты музыка бир гана

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: радио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Жайкы таңқы лайфтың үшінші сағаты. Достар, тағы сағат 06 минут. Мекенімізде жұмыс басталып, анча-мұнча игіліктерді бағындырып, коллегаларымен кездесулерімен алғашқы жұмыстағы кофені ішіп, арқы беркені талқылап тағы жетісіп қалдыңыздар болуы керек. Еми, достар, жұмысқа уақыт бөлілу екіштен беріштеп, мына ушыл сағаттағы байгелу ойындарға қатысып, сон игіліктерін есі болғанға дағы да мүмкіншілік. Люк, достар, 3-ші сағат оздағы Куромескен алдыда нейрофакты ойыны күтөт сіздерді. Анда біздің башқы өнөктөшүбүз болған БРК Групп құрылыш компаниясының фирмалық мерчіне ээ болосуздар. Күн сайын мына ушундай баалуу белектер өнөктөшүбүздөн ал эми жуманын соңунда өзгөчө баалуу белек болот эмеспи. Буга чейин 2 жолу Алиса колонкасын тапшырдык угармандарыбызга, ал эми бул жуманын белеги эмне болот экен кенестер? Мага да кызык болот да, себеп дегенде буга чейинки жеңген Алисалардын дагы кезеги уланабы же жокпу, азырынча табышмак болуп атат. Балким андан дагы баалуу, андан дагы керектүү белек болуп калышы толук мүмкүн. Баса БРК Групп жөнүндө сөз кылалы. Бул Восток 7 турак жай комплекси. Элестетиңиздер, жайлуу үй сиздин келечегиңиз, сиздин рахаттуу ар бир мүнөтүңүз өтө турган өзүңүздүн үйүңүз болуп калаарында эч кандай шек жок. Анткени мына ушул жерде баардык шарттар түзүлгөн экен. Комплекс жалпы 14,5 гектар аянтты ээлеп, бардык заманбап шаардык жашоо үчүн жаңы мейкиндик жаралып аткан кез экен. Үйлүү болом дегендер мына ушул турак жай комплексинен Восток 7-ден үй алсын дейли. Дагы да толук маалымат алам десеңиз, анда БРК Групптун Instagram баракчасына кош келиңиз жана Восток 7 турак жай комплексинин жеке Instagram баракчасына баш багыңыз. Сапар залын көздөй уланталы, алдыда байгелүү оюн WhatsApp номер сизге жардамчы болот. Жазып алыңыз 0709 118 118 ойунда жолугушабыз.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс Восток 7.

0: бәрі.
1: Егер сіздағы мен бүгін жеңіші болушым керек деп өзіңіздікін бербей ойынға даярдан тұрған болсаңыз, сонда тура қаласыз. Сізге оқшыған оқырмандарымызды көттірмей, біз дару байгелі ойнымызды баштаймыз, достар.
2: Нейрофакты.
1: Дев аталған ойындың алқағында башқа өнектөшіміз БРК Групп құрылыш компаниясына фирмалық мерчіне ие болам десеңіз, анда бұл ойынға даяр тұрыңыз. Не қылыш керек? Алдыда екі факт айтамыз, достар. Бір факт ойдан шығарылған жалған факт болады. Екіншісі факт тура болады. Демек, екі фактың бірісі тура болады да. Екінші варианты тура деп жөнеті олбаңыздар. Айтор, екі факт айтылады. Бірісі тура, бірісі тура емес. Қайсынсы тура кенен бізге анықтап, тап, WhatsApp номерге жөнетушіңіз керек. Мындай қылалы, бүгін екінші күн, екінші күндің орматына екінші келген тура жоққа белек берелі. WhatsApp номер 0709-118-118. Жазып алдыңыз бі? Емі фактыларды қонт қойып, оғауыз, достар.
2: Факт номер 1.
1: Толырды өскен гүміш чай деген өсімдіктен қайнатылған сусындықты ішкен адам бардық қанаттылардың үнін түшіну жөндеміне ие болыпкен.
2: Факт номер 2.
1: Қара чай менен көк чай бір елі өсімдіктен алынат. Мана ушундай, эми ойлонуңуз, тактаңыз, балким логикага таянасыз, балким интуицияга таянасыз. Айтор, эми бизге варианттарды узатыңыздар. Ушул эки фактнын кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес. Алдыда жыйынтык чыгарып, БРК Групптун фирмалык мерчин тартуулайбыз. Баса бул күнүмдүк гана белектер, ал эми жуманын соңунда өнөктөшүбүздөн өтө баалуу сиздер үчүн белек камдалып атканын эсиңиздерге салалы. Кананда азырынча бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү ким болот экен, алдыда аныктайбыз.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.
1: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул. Бұл күчтү билим берүү. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіруі және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануыда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.